matin nu mamre ten ta jiche na randar ol ma dal kondren marke aran dia ngol mai oi oi ra ara ko koro ton reo mala jiche na marka perwala